0: Tik tak tik tik tik tak ta. Popuno.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
3: Au, pa dio.